Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Twaiso zesawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusu wako Beda msigansimbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyigastemu mukaga tan star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app

de egozi yakubede na gasatwe apiesi di yakute gronge ne bakubatane ate kambaluwande ni bajikubye apenot yabakute 5 2 abwe tugenda mbaspana athletico madrid agwa kalubi bakoze 2 bine bidaliel ate banapo bageta pele bakwa racing santander yakaje 0 eruke bajikubye 5 basone abakute 5 kwa abato musambi rapinya yasodo kwanga ate bagoz bine ne Fermin Lopez yate bagoz bile ate kalima dem yakabega tako na ate bagoz ndala wetu basona nebanga kubi eruche 5-0 ate mugwanga ya Albania Dynamo City bachukunye avora yabakubye muziro egenati anekwa takefutilana nebakuba 3 amugwanga yabanapa ba Armenia abwetu BKMK 0 abwetu BKMA abachukwe no yabakubye muziro ate alalati Armenia nekole mem neti mjibaita Sandberg kwa wede MMO ogambote musomesa Katende Master Katende mkuru Katende Badro wetu games kichawari kulandani kule jinansana angambi kwetu linyo andavira madam zaitu ni headmistress na deputy Mr. Musose kulandani kule jinansana muli big nyoma za bajwane Atlanta Vuzi 0 Shamaki 0 atene fechi baku ya kuti arazi lebaku batano 0 atewe tugenda mugwanga ya Belarusi Baronovich ya kubidwa banapa bandai na breast wetu na biki ne dambris kwa wede mwem ate ml vitabiski yakoze 0-0 ne bate berisovo mugwanga elia beligia mromelo sk yakube westalo nyaziro ate krabruga aweto ne kuba banafo basakos bruge muziro aweto gene bozinya boroka banja ruka aweto yasodo kwange kwa tasile kizene kaneba kuba 2-0 ate zirisi kine kuba zirizene 2-0 mugwanga elia bulgaria septembiri sofia aweto yakubye siske 1948 sofia emuziro ate mugwanga ya China la yoningi tiarene egozi nya enani shongishani egozi nya ashangai poti ya kwingi ya kute kwingi da uhainui na neba kubabili atenga chongengi tangili ya longa ya badezo daliani njibo ya badegole awete mbera ya sudo kwange tambla ya gara kwanga nkuju kuzaba na pabali odise manubage na masto kwa anti wakua ebintu binanga bitambula bakwe mpire jiwangula ate baba kupala pasenga balala bakujubisa obujubisa ne bana bali odds bakwe mpire jiwangula onako radio tickets 5 za kute atiketi ya overs ya kute abasona bag team over 2.5 go with 0 turn Atlanta over 2.5 go with the BDM abakute ya overs bakede kubanja ya yes nayo ya kute FC Baduz abakutu batu bagambi ba, bajitumia yes kwa wede nyabire ate ni Manchester City bag team yes kwa wede BDMO ya yes wa goro goro na uyakute ya kaumira yakute aranyasi pabagi tume win ya wangu de emuzo PSG abagi tume x kwa wede bili atene FC Porto win kwa wede bili 0 aweti ya kaumira na uyakute uraji ya masave yomu tualo yakute bili Lisius Zarugiris 1x kwa wede bili 0 atenga Padova x kwa wede 0 emo anespata Kamuskova 1x kwa wede bili 0 aweti ya masavu abaji kute bakende kubanja atenga ni ya VIP ya kute Juventus win ya gunonye kwa we MO 0 AC Milan X2 ya gunonye kwa we Bili MO atena Atletico Madrid 1X kwa we Bili Bili okuska nga tiketi ya VIP ya kute ya masabu ya kute ya komira ya kute ya yes ya kute ane ya overs ya kute atenga vya dala suvya parapase akakati jagara kugama atinoru waliro pamazo kwanga wateke mpire juangula aweto tiketi ya VIP jeri ya VIP jeri ya masabu jeri ya komira ya ordinary ya singo ya kibimba zona jezire ya yes kutka overs jezire abwa baina netiketi yabo ya familia ya mitwali bilimwe 10 ya boje kwa tola leo bagenda kusindikira mpira kumaina ko mukaga era bweta bagire Kevin tebitambula bube kakati oje kwa tola leo ne bakusindikira mpira kumaina ko mukaga katoze mukwango teka yo kasente kalala kastoji gura ko mitwali bilimwe 10 ya leo ena ko mukaga bagenda kusindikira ngabusindikiza mpira abuli kumacha anga gosi wakakati ochikorotia agenda kusimyo onyigesta bibili kumista makumi abilista makumi asatu ashi yekode soko tekeke ya time wa sinchi kumabili atali wachika ya time wa sinchi kumabili atali wachika amuteke kakuyambo kuna message chugwera olioko onyigesta bibili kumista makumi abilista makumi asatu ashi onyigeso ba okebo okay, onyiga kodi yeyo edia kuange kutuara kumenu amenu ya bukuliko tiketi sezenja uro aweto tiketi nzikugambe katimiga kujo ya gara osoro kwanto onyiga
kuiga kuya family rero bonyiga ko space genda kujja teka opini kodyo ya mobile money abwetu bajja kubanga basale mpm 2010 eziri wali ku mobile money yo bajja genda basto kwanga basala sente zina kuwa ku mobile money okwanga basala teka mpin kodyo ya mobile money basale 2010 ongeso ba okumbanga tunogenda funa mpire jiwangula ati wakusindikira mpire mpira ku

nako mukaga kakati obomala koma okwa tetiketi okuliyo kusatu neyo kuna erango damu no nyigasita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi asatu ash nyigasita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi asatu ash ofune mpire jiwangula bano besigika buli kadde babera tiketi sabwe zikenda masto kwanga ziwangula buli unako atene bakubulia kitufu ntenu ya wangu denu ya tagade asibya kuwa parapasena kulimba bulimbi gabalo bakola kati nyigasita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi asatu ash yekodi yekodi jobo yekwata nyigatiketi sezuwe lako wanyiga kodi usita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi asatu ash jobo nyigoro aliro ofune mpire jiwangula jia kwangula ngaba jo goba genze masto kwanti wangula katuji.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapientia. Enkulu ze ya magesi.
2: Mawulire okuva kusenge jero ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko.

0: Ezo mwana wenda ya wewe mkisa.
1: Maria mtu kirivinyina katonda tusavire famono onye. Kaka ne mkasera kukufa kwa
0: fukina. Ai Maria mtu kirivinyina katonda tusavire.
1: Tuketisa ino kufuna Yesu Kristo ya tusoviza.
0: Tue gairire. Tukwe gairide mkama wafe. Nini maijiteke mioja fe. Ilanga malaika utumanyisa. Kwe fulo mtu kwa Kristo mwana o. Mbeti okubele okubuna wuna kuno msala bagwe. Tutuke mitiwe cho kuzukira. Kwa Kristo yo mukama wafe.
1: Amina.
0: Mukama abere na mwe.
1: Na
0: wabere na mwe. Na mwinza abuli kantu. Patri na mwana ne mwe. Mtu kilivugu wa keke ila gusigali na mwe. Enna kuzona.
1: Amina.
2: Enuje radio chenda munyaka tunyise nyafama.
3: Radio ya Kelezia.

0: account bawa.
1: E nyabo sente tuzagala mu cash.
0: Mwina account.
1: Account tujina mama.
0: Oh. Chinkoze bubi zili ku mobile money.
1: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
0: Mtaka kezi jako obezi jako zamwe.
1: Na ye mama, ekitufu wanonyeji.
0: Ekitufu sente zo kwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelela mwangu.
2: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Eroku ya wandisa kuata nisenda kumetuwa nebidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okudida nekenezio kupe netuwa dilo di nsambia. We wandise. Oruori ndidido kukasi mbaga na nabake nkusi. Hey. Butedefo kumpeo za radio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Adil red and steady.

Okay, musawa ntununyo dachi kantununyo kuvakati. Mama wa mzee Kizito. Mzee Kizito na kuwa wano mudwali Nsambya wano. Na supermarket ya mudwali Nsambya. Mwagizi wa Arsenal nyo. Ne mama we bambi yavude mbrambu enseno. Okay, yavude mbrambu enseno. Bamuzika lero side yerieze mpiji. Sawa kumi dachi kangapi mwendo kuvakati. Agenda kwanti mukadde mama we bamuzika. Saidi yu mpiji wali, konkoma mpiji, wagenda kwati ama wamuze Kizito, wagenda masto kwati wa muzika. Kali mnava li mkuba, wagenda nava tuseda, kali mtuchikiri li mumbere yo, nenga chitaro nyo chitaro dana.

0: Okay, ochaliko chenda munya katwenze nya redie Ecclesia Radio Sapiens ya kole. Mwebale nyo, mwebale dala yonaji musinzira, mwebale kubakonko jukiza. Mwaboya gara kwanga ufona mpira juangula, genda onyige kodi eno. Banna paba full time half time odds bakuwe mpira juangula. Full time half time odds bakuwe mpira juangula, genda kusimio. Onyige kodi eno ya star, bibili kumi star, makumi abili star, makumi abili mnya ash. Nigasta bibili kumi star, makumi abili star, makumi abili mnya ash, ofune mpira juangula. Star bibili kumi star, makumi abili star, makumi abili mnya ash, ya kodi jobo niga. Onyige soba, ok, ya genda kumenu, ya kusanga utiketu seze nja oro. Niga kujuya gara space, ya kujatia kofi ni kodi ya mobile money. Onyige soba, ok, mbanga tunu jafune mpira juangula. Bagi tadida kusimu yo. Bagi tadida kusimu yo. Ono teka kaete mwa sichukuma avili. Akuyambo fune mpire. Kale. Teba kubuza avuza kugambanti. Oba chatechi. Awa kuwe mpire juangula. Sivya kujubisa vya kula chi. Bakuwe mpire juangule vya dalabalala. Avila kubia wenenga abobo. Awa full time of time osba kuwa echadala. Okay, betu wanga tugenze walimu transfer speculation. Okay, nga sina tuka evulunchi. Yaliko musambu watumia lialo maduba muta Santi Canizares. Avudeo, avudeo Santi Canizares. Avudeo na avuruga vuruga Vinicius Junior. Na gamba kamba wili mazima. Mukerabi ya lialo maduba techa alio musambi ya gara Vinicius Junior. Tewacha aliwo musambi ya muagara. Wana kora ntanti muna nge ya signing. Ndage nipe baino kusamba na ye. Ne tewacha aliwo musambi ya muagara. Vinicius Junior. Owe mpisa ze zidi awe nsifu. Esta tegerekeka. Kale Santi Canizares aganti Vinicius Junior. Tewacha aliwo musambi ya muagara Madrid. Omutende swaruste wa mitashegei. Aja Kirovic. Amutende swaruste. Oluwa mazo kuwa mani wa vudeo na tegeza mti babuli. Aba sambi ya bali wazimu uranga wajerega jerega aruste mbatawasa wala kutuwe gata kukakati atiba agaro kujia. Bala venga aruste tulikumula mwa ketu wakubye maniu. Batu ya kilo vichavudeo na atikiza nti kakati amatimu gatu. Aba sambi watu ya anila batu vuruga anga waga ira mwe wagenda bakuba. Era temu genda kubanda la muligi. Bagenda bakuba sonero mwaka ingira temu deo kati ketu wakubye maniu. Kati uliti buliba sambi watu ya anila kutuwe gata kuwa bala venga aruste timu mkubi. Egenda kuwa amatimu edene mkati ya wago. Wetu wanga tuvu dao ne tugenda mu transfer speculation agaliyo agabako wali mu club ya Crystal Palace agabako mu club ya Crystal Palace gagamba bwatu musambi akizodi sans atanso kubanga akola medical mu club ya Crystal Palace abenga abegatako kubyasiko kuba mutima na fa bache akizodi sans ali mu kola medical mu club ya Crystal Palace okulaba nti agenda master kanti abegatako atena mauli agabako mu club ya Bayern Munich agaliyo kagama ti wetu club eni ya Bayern Munich ekili zakabuka bakaita Brian Zaragoza okwanka ba Brian Mobani miniki kagende mu club ya Espanyol akade kona kagenda kwanka kola medical akabuka kana aka Brian Zaragoza kagenda kola medical mu timu ya Espanyol kawenga kabega tako bakubire dibao atibwe tubao akarabya basona kitufu bebuza ko ku Dortmund ku musambi Saugrasse oba asolo kwanga bamujayo na asolo kwata abega tako choko mukutugwa Elmundo Deportivo gugambi olwaliro wadde bali bamulozeza ko neti bagenda kumuteka kwa sente zawe. Atundu wabukadewa ilu makumi atano, basona tegenda kwange teka yu sente kusayugura se, wadeyali yebuzi zako, wadalawa nzo kwanga wamutawa sajawu, neti wagenda kwanga wamuteka kwa nsimbe. Nyukaso elikunde walebo, yu kwanga egena basto kwange tuwaru msambu wa Manchester City wamuta musambu wa timu ya Manchester City abwetu bagala kwanga bamutwala bagala kwanga bamutwala teska nyasigenda buka kokulaba nti omusambi Nico Gonzalez aba mu club ya Manchester gatte kutimya Newcastle namuli amajwanga Ben Jacobs agambi obanga tone Nico Gonzalez agenda kwanga kolaki agenda kwanga gatta kutimya Newcastle nga aba mu club ya Manchester teska nyasina atiro kwanga situkambya liwe chikweso Liverpool anayanga vuga ganti mubanga tono bagenda kwanga bamaze okubanga bakanya ne club ya Brighton akomusambi Yankuba mite ya kiliza do kwange gataku Liverpool. Kati Liverpool eno kwange teka o sento. Mnundu ogoku satu okuwanga ekunu kizu wakadwa poundi nsambu. Weto Brighton ya gara wakadwa poundi nsambu. Ka Liverpool kasta teka o sento. Mnundu ogoku satu ngaba chisubilo. Ne teka wakadwa poundi nsambu. Chigenda kubanga chigwa. Yankuba mite. Agenda kwanga from Brighton. Oko gataku Liverpool. Chigenda timubanga sirene. Dilo yore kedo kwange kutuka. Atera gavayo. Gaga mati Liverpool no msambi bradye bakora. Atibanda baku wanga wa muta. Hidaba chamuliku. kuchika ntine weekend tumanya banzo kwaka wa manyo batoka klabu ya Napoli ebude byo kubyo kutwala omusambi gabudire susi kakati amanyi egatadde ku musambi bagala kwanga batwala musambi ne Colas Jackson ko bagala okwanga batwala jukiro okuvuganya ku ne Colas Jackson akwakatu katu waliwa matimu amalaga mwetaga asumbira yetaga ne Colas Jackson ne bagenda master kanti ate mamuroza ko netimi afiti kwa tuine ye muroza kwa tini Napoli na ye koraki egena masto kanti ye muroza kawa kala nyagendo kwanga mtuwala na vio katubirinde mbele angabwe tambla nenge vya gabliosus awa Napoli wavivudeko ato musambwa bari mini kipa mwita parinya kadeko na agenda kwanga yega tako kulabia Benfica ya mazido kwanga tuka mkwanga ya Portugal okulaba chamezo vio kwa gata kubenifiko musambiono ya parinya ya liko musambu watima na pawafulam na embele wetuwe tambla wetubanga tubu dao akalabia tubispa ya mazedo kwange funi ya liku musambu watimana fawa Liverpool wa mita Fabinho Brazil yega seku klabia tubispa agenda kwanga asamba ni ya liku musambi mune Liverpool wa Madison ponda wagenda kuwira tubispa ya mazedo jega tako atenga klabia wana fawa Arsenal amuli agasodo kwanti agavayo agatikeza anti klabu ya Arsenal egambia Real Madrid wimbanga mwini wabukado wa pound chikumbuteke kumeza mwenga mtu alo musamba tuzumende Madrid omusambi unechamuroza kumatizumeni nenga seliba gami mweletebu kadoa pao nchiku mwenga mutuwala bana mutuwala batiba mutuwala katulinde atebu tuwanga tuvu dao mauli agava kumukrabu ya kustopati ya gamba aweto kustopati ya gara kwange teka kumze wakadoa pao ni makumi atano palituwa musambeji ya rubawen gaba muja mkrabu ya ustam havenga venga takanave watagenda kumayo Julian Alvarez mwali mwembera yuko pondoka aenzo kukilizo kwe gata kwa asina fetu kumadide gami tuwagala mtu na mkrabu ya seno ilanga sinu kastete kwa wakadoa chiku matano kado hapa nchukuma habili mbutano dilo ya kwange kutuka klabu ya Real elemente kubukado wa yuro nsambu ya itaga musambi Matias Fernandez pado miaka habili mugomo ama tima gamu itaga kulikase nukulika afetu kumenu ya tima na fawara bipishikubu nabe itago mbili jono Matias Fernandez pado nenga Real gambi mutu ndo wakado wa yuro nsambu ate klabu ya Ali Ilali ule kedo kwange tuwala Gabriel Martinelli yazimu levyo genda mgara tasare choka ya kizo vye kwe gatako klabu ya Ali Ilali Saudi ule kedo mungu wakado wa pando makumi atano nadi barade msambu watu mana fabasu na kubaka namba satu ama zote gezeje ntwe na mwiyo kira nava maniu suvulo kwanga mbega takanti basu na njesi wako techa netaka ni mwete kipokuwa gataku maniu nenechi kubile kanamba satu zabi Alonso Rano agente tunasala umikamudu ikitimu chiji agenda kwe gataku leads ne conference mwete agenetu wa nasala wakuma kade koneli tumusaja mwesi biote keni bagenda muja mweferentina kwa kade wa yuro makumi ya nambu tani tisika njesi genda buka kumani sijali agala kwe ta Frank Dio Ngonga tanapu na mbubune bali bagalo kumuliteneka kati ya ruara tenga cheuse chaganyo kutuwa musambi jame gitenis okwega tako klabia AS Roma miaka habili mebili mamweta agave AS Roma kubiyazi kenenga cheus echaganyo kukizowe genda kumuta maniste kuluka lua basaji abakuba wakati wivangara jukira ebu bowadi hivisinga vya wede dakade kona viga tako mubaroza kumanukone atino musambi Adam Watton mwona klabia maniste ebaroza kani mubaleta balita katunde spaz mubanga tono bagenda kulangiranga omaru mamish baso hudo kwanta viga tako gaiga tako savinyo wadene kwa diga ipo bacha muroza kulusanus palete agambe kanani ya Lidis tainaji agenda kwanga askala mkrabi ya Juve wadenga timu ya wana pebali ya Waseno mweta aga na gaga wa kebukari hatenga Napoli remede kujosha za kizi bagala kwanga wa mtuwale wana mtuwale tewa mtuwale Christopher ni kunku wakade kwa nava mwesi mnani agenda kwe gata kutimi ya nafa wa alabipishiki na gaga wa keo gaga mbakari tuja tandi kilau na korencha mwede burunji mwereba
1: Twese sawe ndala time check Esa wasiweze kumi ezure kuro time check kutusibu wako Bena musiga nsimbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kita dana kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabari dunako Atengo sabulo kujaya ka senti kaji seda chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

0: mu uangule na kaimba ko tega mwaka imba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri obugaba neku bukada makumi ya namu bubiri obugabi waka kuira wo niga mnisi star emu musanfu noti star emu biri hashi oronde kaka imba ko sumuru la vibeso ne Kola Tunes okuwa mu MTN ngatuli wa mu vibe za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN ilungamizwe chitongole ki Uganda Communications Commission
1: Eno ya radio cheche enda munyaka tunyese nyafama
2: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sapiencia enkulu se ya magesi fetchin da munyaka tonyesenya fama.

0: Alright, shina mnye katanyi zinya fama, radio sapienza mkuruza magibu msulo ya mziki, nevye mizanyo. Kutagezeza akonte okwe wandisa, erigwe agenda okwe tabamuka kensa webye mizanyo, okwe wandisa kugalwa we sawa yona. Na urecho, jangwe wandise, oba sinzi na jyo sinzi de, soro kubanga we wandisa, anese nse mitualo, ebiri joka eja Uganda. Soro kubanga, tosuba mukisa ategwa kwe wandisa muka kensa, uomwa kabuno, biri, averi mu mukaga. Amenga, okusinza kumoli engawe gatambula, chilo chalero waliyo mupira wali muliji ya basa java na Bangereza ilanga timu ya Fulham ikina kubela munsike ne timu ya nafa wa Chausi na timu ya no ya Chausi ikina kubangi ya chalira basa java na Fulham wali ku Craven Cottage ilango mpira guno referee aitwa John Brooks ya gendo kubanga agula mula ilanga line up azama zedo kubanga zifuruma ulokuwa tu mpira guno agenda kubangu zenyua kusazi gena kubela nya eze chilo chuna kuruwa lero na yenga omutendesi wa klabu eno ya Chausi Zabi Alonso mukimanyi bulungi nnyo kati mutendesi abatendeka alese Robert Sanchez mugolo mu center back atandisiza mu home defense atandisiza mu abazanyi basatu okuli Achema Pongo Sako Lilox no musambi aitwa Levi Colwell songa te left ne right wing ataddeko Hato no musambi aitwa Maro Gusto amakati nateka mu Race James captain nateka mu musambi aitwa Lomeo Lavia akuchoto atadeko Pedro no musambi aitwa Cole Palmer sako Morgan Rogers embera bwetyo bwe bidegwe mnange aliyo auliriza enkuluze ya magezi tubanga toyongedeko amaulire amalala agatunina okuvaako wali ebwerwe gwanga abutukenda ko mukilabya na faba Newcastle agavagala kati club ya Newcastle awetogerera enicho kubanga esonjola omuzanyi wa club ya Manchester City aitwa Nico Gonzalez omusambi ono Nico Gonzalez yaine miaka 2 mwene jokuru eranga chigambibwa ati club ya banafi bano aba Manchester City emubalirwamu emubaliramu obukaddenga 15 obwensimbi za pounds nako kusinza kumuli ya gavayo egala ganti club ya Newcastle egenda kubanga esoke weyo eweyo bukadana musanvu n'oluvanyuma obusatu obo bujja kujja bujja kujira mu bonus asinga omusambi na abakoze bulungi timu eno ya Newcastle ja kubanga yongera yo bukadde obusatu zisoro kubanga zero bukadde 15 obwensimbi za pounds olo musambi ono Nicolas Gonzalez zana baguliddwa okuva mu club ya banafe aba Manchester City agava ko mutime chousi timu chousi nayo echa yongera okusala intoto obokutema mpenda ezokulaba nti yongera okwenyweza agavagala ganti abakungu bayo abatimu enachousi basobola kubanga bawubako olubulu ekigere wali mu gwanga era Spain eranga ne kyabadde kibatutteyo kyekyokwogerezeganya ne kilabu ya banafi aba Atletico Madrid balabe nti oba oli awo timu eno eya Atletico Madrid eyinza okubaguza omusambi ayitibwa Julian Alvarez ajukira nti omusambi ono Julian Alvarez atimu ya Barcelona yabadde singa okumwepikira naye timu eno ya Atletico Madrid ya gamba Barcelona titutobola baguza musambi ono Julian Alvarez kakati agavagala ganti kilabu ya Chausi munteseganya zeyingidemu yagala kulaba nti oba oli awo ebaguza omusambi ayitibwa Nicholas Jackson obasu kubaguza naye bawanyisiganye timu eno ya Chausi ekwate ensimbi enkalu eyongereko omutebi ono Nicholas Jackson olo club ya Atletico Madrid esolo kubanga ekiriza okubaguza omusambi ono ayitibwa Julian Alvarez agana bagasinza okujja kubanga tukakuwa agava ku timu ya Man U galaganti club eno ya Man U esawa yo nagi nakubanga eteka eteka egina kubanga eteka ku lupapula obumalirivu bwayo ngiraga ngabwe yetaga okugula omusambi wa timu ya Barcelona aitwa Alejandro Barade akavagala ganti club eno ya Man U egama cha makati gayo tigananywera bulungi ebwegeragiranya kwebyo byabadde ku weekend kakati bagamba nti oboli awo omusambi ono Alejandro Barade asinga baze ayinzo bakolera era akavagala ganti wachi ni singa timu ya Barcelona enebe ganyo mubaguza wachi timu ya Man U egama nti mumutwazike bwazi si tuwaweya kasente kutubawa na ye aje atutase kubanga embera sinonje akava kwa saidi zeyo kweka tuwege milide. Jukila nchi omusambi ono Alejandro Barade. Era ku weekendi tiyaso wede kuwanga zanya timu ya Elche. Barcelona wiyaba denge kuwa Elche. Agoza badi 5-0. Omusambi ono Alejandro Barade. Kumupiro ugo tiyaso wede kuwanga aguzanya. Agava kwa limutimi ya Barcelona. Ilaga la ganti klabi ya Barcelona. Itegezeza nchi omusambi wawe aitiwa Gavi. yabadde afunyemu obuvune ku weekend nga basamba club eno ya Elche n'okusinza ku basawo bamaze okubanga bamukebera ne bakizuula nti obuvune buyafunye si bwamaanyi nnyo era bategeezezza nti nno yanuubise bunuubusi ku vivi era ebbanga mu bbanga tono nnyo ajja kubanga akomyewo okubanga abazannyira jjukira nti nno otiimu eno eya Barcelona nga bwenkugambye nti yakubye ttiimu ya Elche goals abadde 5-0 naye ng'ate balinayo omupiira omulala ku nnaku olwokuna bagenda kubanga basamba club ya Atletico Bilbao naye nga omusambi ono ayitibwa Gavi agavagala kati omupiira ogwo ayinza okuba atannawona bulungi kubanga aguzannya naye nga agavagala kati oboolyawo Rodri ye ajja kubanga atandika omupiira ogwo olw'okuba nti okuva lyajja mu ttiimu eno ya Barcelona abali tenatandika jjukubira mupiira gwonna naye agavagala kati oboolyawo omupiira gwa Atletico Bilbao ku nnaku olwokuna gwe guyinza oku mupiira gwo ogusookedde ddala mu ttiimu eno eya Barcelona kale agavagala gatyo bwe gayimiridde Rodri tumuyinza omulaba ku lwokuna ng'atandika omupiira agava kwali mu ttiimu ya bannaffe aba Man U egalaga nti yaliko omusambi wa ttiimu eno ya Manchester United ayitibwa Rio Gavin Ferdinand avuddeyo naawe ndowoozayo ku ttiimu ki gyalowooza egenda okutwala Premier League kansijo obulango buno nkomewo nkuwe kwasonze
1: Ebimu tebikuwaayo, tebikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga ojumira ebyemizannyo awatali kkomo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa crash games oba casino ne slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwakuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting nga n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.
2: Radio Sapiensi ya etekese mpaka zaka kesa ebye mizanyo.
3: E nyabo we wano tukwaniriza.
2: Eri gati jempi semu ya mwe.
3: Eyo yafe nyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
3: Mama nziri nako, siku tege deburu unji.
2: Nakula byanga oluzungu lujja kusumbua. Eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
3: Nyabo, okwe wandisa kugenda masi, era kuatandika da.
2: Mpuzi kwa sete meka?
3: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda. Obama faranga.
3: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obana wemba na chikaru nchibawa.
3: E nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti?
3: Akaunti tujiina mama.
2: Oh, chinkoze mubi. Ni kumobile money.
4: Oh,
3: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
2: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
3: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
2: Ekitufu sentezo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapita kumbelera mwangu.
5: Kake sabwe bye misanyo 12 mu mukaga. Era okwe wandisa kwata nisedda ku mitwalo ebiri jokka. Jangu ku Radio Sapiensi ensambya. Okulira ne kerezi okupere dwaliro lye ensambya. We wandise olulindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Hey. Butedefu kumpeuza Radio Sapiensi ya. Kake sabwe bye misanyo 12 mu mukaga. Ali Red and Steady.
6: Business yote likula. Gato jiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti, bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwa okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-897-6 oba +2 502-9-28 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
2: Halo, owange mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye ngiyisizza kati ndyanna mu bitala bya Makindye ku barracks waggulu onengera oba tondaba oba mbuze.
7: Naye naawe nakugambye mitazi 3 nga wakava mu raundi ekibuye ng'oyambuka e Makindye pakati kola bw'oti kyuka kirira mpola mpola bw'oyisa ku sheero katono nnyo ekizimba ogenda kuba okirabawo kinene kiriko nti Farmers Center.
6: Ye kituufu nnyo e one stop shopping center yokka erina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesa era tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza
5: tupi mwabuji mwabuitakariyo netukumuli na chogwani ndo kusimbako nga tuwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwebili original kufa mazi sentu ya chivuye kuba kunoti msafu mnane mu asato mumu kaaga atano mbili nkaga mumu nano kumanyibi singa wakagi ya makago ka nga lanje ziru uze zentufu kuba anga lanje ziku loku singo kujuze chisenge zitu lambika kungiri jitu tambuza mwabulamu engiri jitu laga mumu kwa ano kuna buchabwe tulota waliwo lanje zikakamu lanje zikuumea bilo uzo lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu kati mungeri yu najo ya gala makago ka ulikike looza ku Plascon lanje kulidwa kururuo Plascon, color your world. Muna vya misanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulu uza ako. Kissword.
4: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambla anga fena.
5: Tukutere do programu yebye misanyo mu programu ndabiduwa amu. Eitu umidua, yebye misanyo mu ndabiduwa amu. Eitandikange na

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, enkuluze ya magesi.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sabiensia enkuru ze ya magesi fwetenda munyaka tonyesenya famana.

inkuruse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawilo. Waluri wa suridwa kweto rolovu na kuruna. Kini za tobe kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusi wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 25.

0: musavu sita bisatu mwenye hashi. Wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina musavu sita bisatu mwenye hashi. Wobo siba siba na pufunanyi siba. Atana weza habiri mweta antokizi wa kuperangu siba kusita bibiri kumina musavu sita bisatu mwenye hashi. Wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina musavu sita bisatu mwenye hashi. Kali katubeko mbwaka buno nzije agali kwa seno wanange umusajia atende walidua wanyika na wono situla echi inja nechukumenya nechukumenya no tende walidua wano gamba echi jachijie asenu echi jachijie katujie
1: Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne vacho sports za 22bet, njumiru wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendereza, wabamiaka habili muetano, no kuda wakulu.
2: Alo, alo, get!
3: Tenda munyaka tunye senya fama
4: Oh mana nasanga You're the best guy Okuri yoko sanga Nasanga Kasumu kasam sanga You're the best guy Okuri yoko
3: Radio Sapiencia

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Enkuru sa ya magesi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mwenye katanya sinya fama. Enkuru sa ya magesi. Uta uliriza katimba kebye misanyo.

0: Webale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkulu se ya magesi. Ensuru yomuziki nebye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Vaidi yosapiensia Nkubuza ya magizi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo
1: Tupuani visa Eno ye program damasubi Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano Nena sera uruo kofo Tulina kwela likiri

0: Chena mwenye akhenze mwenye fama Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, nsulu yo mziki ni bimu zanyo. Habidi mkaga, ezaka ita kushisawu musambo gwetumbi, ila banna angimila kubasaba, mziko, ilo nuno, jalo mwenye, ya gendo kuwe vene kukoli, zimanyi, kwa mambo wale ilo ya kudewa, kwa mamba, zimanyina kumayi, kwa mamba, anya kukwesi, anya kukwesi, Chiga, yechiga chiga, aha, chiga Geoffrey, tu kutumia kwa yote juu, na hiyo na kukuishi, aha, muga ambita tu kose kuhudi na kama na kipita kala, kare na una kuwari rudi na muhari, aja kwa buzako, dira gani, mchalo mtani yako kuye, aji dia, jana fanya tu kiza, ya gendo kujiri, sume sabuza.
1: Aboluganda abalungi abatambula na febulijera na bonna bonna abateesa omuntu gwabwe okusooka tumala musaako twebaza nnyo okukkiriza okwefissa otulo nga naffe tuweefissa otulo kubamu tutambule ffenna musaala eno ekiro ky'olwaleero nzuukusa nina musaako bannante bonna naddala Nalunyo sa parish kuru Steven Mukalazi kuzuku sako mamise mpaji waki mzuku ka mayafuru lakini familia yuzuku ka mchala kande zuku ka mchala bagi ya zuku ka ne familia yu mchala jemba ne familia mwami na familia mwana mzuku ke tukubwa mrogo mwalinye lia yezu wachi gungu mzuku ke Chiwafu muzuke, sentu zombi muzuke, Lugonga muzuke, abe bonono muzuke, abe katabi muzuke, mwenna bazo kusamuli nyiri ya Yesu tukuwa omurogo. Yes, tuliko wakira mkuwa omurogo. Abali kubaita abili mwenna bazo kusako, kuwa omurogo muli nyiri ya Yesu. Abali Empire Parish muzuke, Exubi Parish muzuke, abali Kabula muliyo Parish mwenna bazo kusako. Womurogo mulinyiri ya Yesu abali eweza muzukuke womurogo mulinyiri ya Yesu abali ebonamwaya parish muzukuke Uganda Mothers Worship Team muzukuke ebonamwaya paragro kutwaiza muzukuke mchale macho tibaiga muzukuka tukomurogo kiri yezuka emuke gambi emuke liya wele watide waga ewa emuke wanji Mwke wano wafe mstudio na wezuku ka uo mrogo ulinye ya Yesu. Abali ya uo na masu wa parish mzuke wali mudeva deva parish mzuke sambia sambia pi maria alukolo ngorubaga na chikute mwena mtu ungue inaje muli mbazuku sako msumesa na sasila wa asasila Edwardi na umuchara fiona mzuke tukuo mrogo mulinye ya Yesu. Tichia medwe tzuka, mchala kumara pata nzuka, mama Rita Chiunga zuka, mchala Regina Wright, elungu jia zuka, kademole kazo zuka, na wala mwena mzuke tukubwa omurogo. Wali mitala wama yanja mzuke, job mwesu wa, tukubwa yizuka. Yes, na wana

0: kamafi wa
1: amani.
0: Ebyemi mutubitegera. Yesu afi wa amani. Yesu
1: afi
0: Yesu sibitegera na yego oli wa amani. Ate yagamba Bartholomew nti afi tana kuita na kulabye mu tujjo wa victory. Omukama wafe wa era bidaba nga mukadde. Era nga wa amani.
1: Yesu afi wa amani.
0: Kwa sofera likia buluwe wera likiro kogulumizu
1: omulabye. Yesu afi wa amani.
0: Yesu afi wa amani. Yesu afi wa amani.